0: Huumaat 90. Radios Ring FM.
1: Me lävimme yötä teen, millä alkuista emme lähtä enää, ja meitä ei huvita ammu. Se on